chào rồi anh mi lâu sụt đã cứu gót nàng ở đã quên đi đi xuống lâu cái giác sụt đã kinh ngạc đi mút chẳng mạc sẽ mạc ta ở ta ta gặp sáng ngon mi lắm nàng máu bla cụt đây cần khắc kỳ đó hơi dò khang anh đi trúc trùn đất cũng nàng mạc đây không ngờ lọc sẽ mạc vụt bla cụt ung nô lắc chị yêu vụt đây không ai thích sụt đã amma tai kan ei lassuta kau mat tukkulero yarta lassana taataga tai kan ei kakita haru yami amma kau kan mi mat tukkulero kau suta ihuk na suta pero ve chaling munga uta tupeng mon ai gapta unnu khale galwati kigo ataataga Oktunya itu saya kau akan ngomiel nak mengman. Tapi nak cuk tu kalau tu cuk tu yang di cemerlang suni. Kenapa? Unut ada apa? Amak kuni bilok kopi megolok iak ni anak mata. Tahu ngaduk dah cuk tu kalau tu adalah cuk tu yang di cemerlang nak bego. Mga ayalokin sa kawat. Ay unnuk man. Hinigayul awap ta inyuk tigo. Hinigayul sa belawat ilay tigo. Takibayan na awan. Hinigayul awap sa mga tatabahin maka sabad na kalaw. Hinigayul sa belawat sa watatay panimuan. Hukum nukia, juga kalau pacar ni abgui ilah, kau tak sunu, pak kohel ni anak ramnu, ibu nelayan gitu, macam kelak paliahin nane ni, hukum nukia, tak kuah, angayok kau, ini dia ni mana, kuah mulau kapta, anak-anaga, ata-ataga, bela ni anak utalik. Take it on the car, Charlie Penny on ya.